fikk ta opp der, og så kastet jeg tiden bare der, og så fløg I bakken og øra fløg til helvete på. Så det var fint, tror du. Det blir stor jævla grov I marken. Det blir fint.